Ela do Leo, the Maya, is each of you. Tuna na umina. Na kwa nikala hata the Maya, St. Anthony, wa padu, angale kwa siya kisofo. Tula winza. Misa ni saa itano. Nongi mandu ye dhayu. We mwende kusitani. Ye ale mnyamu tena mai. Amo yoko ando toka. Alapa uyo itelemiya. Dina wasie. Mkuye mwodo kwa mianga ikendo.